صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان و محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. از تاریخ 17 مهر شهر باکو میزبان 13 مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. این نشست مهم بین المللی فرصت های راه بردی متعددی را برای کشور ما فراهم کرده است. در این چارچوب به ویژه پروژه های گسترده بازسازی و نوسازی که در قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال اجراست به جامعه جهانی معرفی می شود. طرح‌هایی که در این مناطق عملی می شوند از مهمترین نمونه های رویکرد پایدار و نوآورانه جمهوری آذربایجان در حوزه شهرسازی به شمار می روند. به این ترتیب اجرای پروژه های شهر هوشمند و انرژی سبز در سرزمین های آزاد شده زمین ساز شکل گیری مدل جدیدی از شهرسازی و توسعه شهری شده است. این ابتکارات نه تنها در داخل کشور بلکه از منظر نوآوری های جهانی در حوزه شهرسازی نیز می توانند به عنوان تجربه ارزشمند ارزیابی شوند. در این حال تجربه جمهوری آذربایجان در زمینه بازسازی و سازندگی در دوره پس از مناقشه امروز به الگوی نمونه برای کشورهایی تبدیل شده است که با مشکلات مشابه روبرو بودند. در همین رابطه وحید حاجیوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان جبرائیل قبادلی و زنگلان در گفتگو با تلویزیون آذربایجان اظهار داشت:
1: بیس پست کانفلیکت اولکلرده و بیزده ده
0: ما در روستاهای بازسازی شده چون هوروولی از سازه های هوشمند استفاده می کنیم و پنل های خورشیدی در بام خانه ها نصب می شود و خانه ها طوری احداث می شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک هستند. امروز در مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی در سرزمین های آزاد شده پروژه های گسترده بازسازی و نوسازی در حال

اجراست. طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند که در شهرهای آقدام، فضولی و زنگلان و همچنین در شهرستان لاچین اجرا می‌شوند، به الگوی مدرن شهرسازی منطقه تبدیل شده و نمونه‌های آشکاری از اجرای عملی این مفهوم را به نمایش می‌گذارند. نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان‌های جبرائیل، گبادی و زنگلان همچنین تأکید کرد که این پروژه‌ها در سایر روستاها نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وی گفت: متأسفانه شهرها و روستاهای ما تماما تخریب شده است و ما روستاها و شهرها را از نو به صورت شهر و روستای هوشمند احداث می کنیم. در نظر داریم تجارب خود را با دیگران هم در این زمینه به اشتراک بگذاریم. این رویکرد نشان می دهد که جمهوری آذربایجان با تلفیق فناوری های نوین و اصول توسعه سبز در شکل‌گیری مدل جدید شهرسازی در منطقه نقش مهمی ایفا می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف توجه فرمایید. حکمت حاجیف دستیار رئیس جمهور آذربایجان و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی اداره ریاست جمهوری در چارچوب 13 مجمع جهانی شهرسازی که در باکو برگزار می شود، گفتگوی اختصاصی با تلویزیون آذربایجان انجام داد. دستیار رئیس جمهور در این مصاحبه به موضوعات مهمی از جمله اهمیت این مجمع، جایگاه و اعتبار بین المللی آذربایجان، پروژه های عظیم بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین روند برقراری صلح پایدار در منطقه پرداخت. حکمت حاجیف تأکید کرد که پس از میزبانی موفق کاپ 29، برگزاری رویداد بزرگ دیگری همچون 13 مجمع جهانی شهرسازی در باکو نشان دهنده اعتماد بالای جامعه جهانی و سازمان ملل به جمهوری آذربایجان است. حکمت حاجیف همچنین گفت:
1: مثل آذربایجان رسپوبلیکاسی بینخواه میگیست معتبر تدبیرلرین کچریلدیی بیر مکاندیر و کوپ 29دن سونرا
0: کلن جمهوری آذربایجان به میزبان مهمی برای مراسم های معتبر بین المللی تبدیل شده است و بعد از کاپ 29 13 مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان برگزار می شود. هنگامی که آذربایجان میزبانی خود را اعلام نمود، دیگر شهرها هم میزبانی خود را اعلام نموده بودند و رقابت در این زمینه وجود داشت، اما همه به میزبانی آذربایجان رأی دادند و این هم دلایل زیادی دارد. آذربایجان مکانی امن و تجارب زیادی در برگزاری این گونه مراسم ها دارد. در این گفتگو پروژه های بازسازی در سرزمین های آزاد شده نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. حکمت حاجیف خاطر نشان نمود که جمهوری آذربایجان شهرها و روستاهایی را که طی 30 سال اشغال به ویرانه تبدیل شده بودند، امروز بر اساس مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند از نو و بر پایه اصولی کاملا مدرن بازسازی می کند. و همچنین افزود که در دوره پس از مناقشه هیچ کشور دیگری وجود ندارد که با چنین سرعت و تر چنین مقیاسی ویرانی ها را در مدت کوتاهی به شهرها و مناطق مدرن مسکونی تبدیل کرده باشد و از این منظر تجربه جمهوری آذربایجان الگویی منحصر به فرد برای جهان محسوب می شود. در نهایت دیدگاه هایی که حکمت حاجیف در گفتگوی خود با آستوه مطرح کرد، بار دیگر ماهیت

راهبرد توسعه نوین جمهوری آذربایجان، سیاست بازسازی پس از مناقشه و مدل همکاری‌های بین‌المللی کشورمان را آشکار ساخت. همچنین این سخنان نگاه راهبردی جمهوری آذربایجان به آینده و سیاست‌هایی را که در راستای صلح پایدار، توسعه و همکاری در منطقه دنبال می‌کند، به روشنی نشان می‌دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف.

0: şad ol, şad ol. Mən şəhidəm, ruhum da şaddır, ruhum da şaddır.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط اقتصادی آذربایجان و ایتالیا از شراکت راهبردی انرژی تا همکاری جامعه اقتصادی توجه فرمایید. روابط اقتصادی میان آذربایجان و ایتالیا در سالهای اخیر وارد مرحله ای از رشد پویا شده و به سطح شراکت راهبردی ارتقا یافته است. یکی از عوامل اصلی این روند شهرگیری به موقع چارچوب حقوقی همکاری هاست، به ویژه بیانیه های مهمی که در سالهای 2014 و 2020 به تصویب رسیدند، مسیرهای اصلی همکاری در حوزه های اقتصادی، انرژی و سرمایه گذاری را مشخص کرده و زمین ساز روابط بلند مدت و پایدار میان دو کشور شدند. این اسناد موجب شدند همکاری ها از حالت مقطعی خارج شده و به صورت نظاممند و مستمر ادامه یابد. در همین راستا دیدگاه های سامر حیدروف، کارشناس اقتصادی، در برنامه تحلیل بین الملل نیز بر اهمیت این روند تاکید دارد.
2: Azərbaycan ilə İtaliya arasında iqtisadi ticarət əlaqələri son illərdə sürətlə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib.
1: Və qeyd etdi, rəvabit iqtisadi və ticari Azərbaycan və İtaliya dər salhay əxir dər səti rəvabit strategik təsir yaftı ast. Əsas in rəvabit ra bəxş enerji təşkil midəhəd. مبادلات تجاری بین دو کشور حدود 10-15 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد. آذربایجان به این کشور اساساً نفت و خام و گاز صادر می‌نماید. در حال حاضر ایتالیا به یکی از بزرگترین شرکای تجاری آذربایجان تبدیل شده است. تجارت میان دو کشور که از 10 میلیارد دلار فراتر رفته، نشان دهنده گستره و اهمیت این همکاری اقتصادی است. این روند علاوه بر تقویت جایگاه اروپا در ساختار تجارت خارجی آذربایجان، بیانگر علاقه ایتالیا به دسترسی پایدار به منابع انرژی این کشور نیز هست. بررسی ساختار این مبادلات نشان می‌دهد که بخش عمده آن به حوزه انرژی اختصاص دارد و همین عامل نقش تعیین کننده در ماهیت روابط اقتصادی دو کشور ایفا می‌کند. در این میان بخش انرژی جایگاه کلیدی دارد و همکاری ها در این حوزه به سطحی راهبردی رسیده است. پروژه های اجرا شده در چارچوب کوریدور گاز جنوبی، به ویژه خط لوله تاب، امکان انتقال گاز آذربایجان به بازارهای ایتالیا را فراهم کرده و این همکاری را وارد مرحله نوین کرده است. تامین سالانه حدود 25 میلیارد متر مکعب گاز موقعیت آذربایجان را به عنوان یکی از شرکای مهم در تامین امنیت انرژی اروپا بیش از پیش تقویت کرده است. در این حال روابط اقتصادی میان دو کشور تنها به حوزه انرژی محدود نمی شود. در حال حاضر نزدیک به 130 شرکت ایتالیایی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند که در بخش های مانند ساخت و ساز، صنعت، مهندسی، زیر ساخت و خدمات حضور دارند. این امر نشان دهنده گسترش همکاری ها به حوزه های متنوع و کمک به توسعه بخش غیر نفتی اقتصاد آذربایجان است. در دوره پس از مناقشه نیز مرحله جدید از همکاری ها شکل گرفته است. مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی به یکی از محورهای مهم همکاری تبدیل شدند. پروژه های گسترده بازسازی و نوسازی در این مناطق فرصت های تازه‌ای برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. در این چارچوب شرکت ایتالیا می تواند در پروژه های زیر ساختی، همدونک، ساخت ساز و به ویژه طرح‌های مرتبط با انرژی سبز نقش فعالی ایفا کنند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط اقتصادی آذربایجان و ایتالیا از شراکت راهبردی انرژی تا همکاری جامعه اقتصادی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه توجه فرمایید. ماه آوریل با برگزاری دیدارهای رسمی در سطح عالی به یاد ماندنی شد. اگر دقت کنیم، در 22 آوریل ادگار رینکوویچ رئیس جمهور لتونی، در 25 آوریل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در 27 آوریل آندری بابیش نخست وزیر چک و در 28 آوریل هیئتی به سرپرستی سعید بن مبارک الهاجری وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی به کشورمان سفر کردند. این دیدارها نشان دهنده نقش روبه رشد آذربایجان در دیپلماسی منطقه است و در عین حال جایگاه تعیین کننده کشورمان را به عنوان یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی اوراسیا به ویژه در تامین انرژی و امنیت اروپا برجسته می‌سازد. در چارچوب سفر رئیس جمهور لتونی در 22 آوریل مجموعه از دیدارهای رسمی برگزار شد، یک مجمع تجاری سازماندهی و اسنادی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و انرژی به امضا رسید. در 25 آوریل نیز رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان سفر کرد و در شهر قبله دیدارهای سطح عالی برگزار شد. محور اصلی این مذاکرات شامل صنایع دفاعی، امنیت، انرژی و تجارت بود. گفتگوها هم در قالب دیدارهای دو جانبه و هم در سطح هیئت‌های گسترده انجام شد و در مجموع 6 سند به امضا رسید که حوزه‌هایی مانند فناوری پهپاد، تولید مشترک، همکاری انرژی و مسائل انسانی را در بر می‌گرفت. پس از آن نخست وزیر جمهوری چک به طور رسمی از آذربایجان بازدید کرد. تمرکز اصلی این سفر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بود و به ویژه در زمینه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و لوجستیک گفتگوهای گسترده‌ای صورت گرفت. در مجموع به گفته عزیز علبلی تحلیلگر سیاسی، این سفرها نشان دهنده افزایش علاقه کشورهای اتحادیه اروپا با آذربایجان و جایگاه راهبردی کشورمان در منطقه است. وی در گفتگو با رادیو بین المللی تأکید کرد دیپلماسی آذربایجان به طور کلی بسیار فعال است، اما در هفته های اخیر این پویایی حتی با دوره پس از جنگ نیز قابل مقایسه است. روندهای رو به رشد و پویا مشاهده می شود، به ویژه رایزنی های دیپلماتیک میان آذربایجان و کشورهای اروپایی تقریبا به صورت روزانه انجام می گیرد. آنچه بیشتر جلب توجه می کند تمایل این کشورها برای گسترش روابط دو جانبه با آذربایجان و

تمرکز آنها بر همکاری‌های اقتصادی است. بدون تردید نقش آذربایجان در منطقه به ویژه در حوزه دیپلماسی انرژی در امنیت اروپا و منطقه جایگاه

انرژی، بلکه به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در مسیر کریدور میانی نیز نقش آفرینی می کند. کشورهای اروپایی به ویژه در راستای آینده مهم انرژی، بلکه به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در مسیر کریدور میانی نیز نقش آفرینی می کند. کشورهای اروپایی به ویژه در راستای کاهش وابستگی به گاز روسیه، تنوع بخشی به منابع انرژی و تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک اهمیت ویژه‌ای برای همکاری با آذربایجان قائل هستند. انتظار می رود این روند در سالهای آینده بیش از پیش تقویت شده و روابط آذربایجان و اتحادیه اروپا وارد مرحله جدید شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان گام های عملی در تعیین مرزهای آذربایجان و ارمنستان توجه فرمایید. روز گذشته هیئتی به سرپرستی شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر آذربایجان به ارمنستان سفر کرد. در چارچوب این سفر و در ادامه مذاکرات مربوط به تعیین و ترسیم مرزهای دولتی میان دو کشور، نشست دیگری در منطقه آقورن ارمنستان برگزار شد. این دیدار به عنوان مرحله مهم در روند عادی سازی روابط در منطقه ارزیابی می شود. در این نشست شاهین مصطفایف از سوی آذربایجان و مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان به عنوان رؤسای مشترک گفتگوها را در خصوص تعیین مرزها ادامه دادند. طرفین درباره جنبه‌های فنی و سازمانی این روند به طور مفصل تبادل نظر کردند. نکته قابل توجه در این دیدارها دستیابی به توافق بر سر 3 سند راهنما بود که اجرای عملی فرایند تعیین مرزها را ممکن می سازد. این اسناد سازوکار فعالیت گروه های کارشناسی، اصول تهیه نقشه ها و شیوه تنظیم اسناد نهایی را مشخص می کند. این امر نشان می دهد که طرفین از توافقات کلی سیاسی عبور کردند و وارد مرحله اجرای عملی و نظاممند گردیدند. به طور کلی تعیین مرز میان آذربایجان و ارمنستان به رفع ابهام‌های چندین ساله در قفقاز جنوبی کمک می‌کند. این روند علاوه بر تقویت ثبات منطقه‌ای، زمینه کاهش نسبی تاثیرگذاری بازیگران خارجی را نیز فراهم می‌سازد. به بیان دیگر، دو طرف بیش از پیش به حل مسئله از طریق گفتگوی مستقیم نزدیک می‌شوند. در همین زمینه کاظم کاظموف، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت: سفر شاه مصطفی به همراه هیئت به ارمنستان نشان می‌دهد که در زمینه تعیین مرزها میان دو کشور اقدامات جدی در حال انجام است. این روند همچنین نشانه مهم از گفتگو میان باکو و ایروان و گسترش سیاست صلح در قفقاز جنوبی است. نباید فراموش کرد که در ارمنستان انتخابات نزدیک است و برخی جریان‌های تندرو و چهره‌های موسوم به رهبران پیشین دیدگاه‌های انتقام‌جویانه مطرح می‌کنند و تلاش دارند مانع برقراری صلح شوند. اما چنین اقدامات ژئوپلیتیکی از سوی آذربایجان سهم مهمی در پیشبرد صلح دارد و به ثبات و امنیت منطقه کمک می‌کند. از دیگر محورهای مهم این نشست توسعه روابط اقتصادی بود، به ویژه صادرات فراورده‌های نفتی از آذربایجان به ارمنستان و انجام ترانزیت کالا از طریق خاک آذربایجان به عنوان نشانه‌هایی از افزایش اعتماد متقابل ارزیابی می‌شود. چنین سطحی از همکاری‌های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای دستیابی به صلح پایدار به شمار می‌رود. همچنین تأکید شد که نتایج به دست آمده تا حد زیادی به واسطه اراده سیاسی رهبران دو کشور، یعنی الهام علیف و نیکول پاشینیان، ممکن شده است. در مجموع نشست برگزار شده در آقورن نشان می‌دهد که گفتگوی سازنده میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد و طرفان به سوی دستیابی به نتیجه عملی حرکت می‌کنند. با این حال، با توجه به پیچیدگی این فرایند و حساسیت شرایط سیاسی منطقه، اجرای منسجم و مؤثر توافقات حاصل شده همچنان به عنوان یک ضرورت اساسی باقی میماند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گام‌های عملی در تعیین مرزهای آذربایجان و ارمنستان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان و محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.